Muchalo, viago mona gumenta viloja. Muchalo, viago mona gumenta viloja. Muchalo, viago mona gumenta viloja. Nation one mira second, never can ever be in a pickup. Muchalo, viago mona gumenta viloja, nega pegapuelo. Muchalo, viago mona gumenta viloja. Tilumendo viagumona gumenta viloja. Tilumendo viagumona gumenta viloja. Tilumendo viagumona gumenta viloja. Tilumendo viagumona gumenta viloja. Muchalo viagumona gumenta viloja. Muchalo viagumona gumenta viloja. Nikisha muna wira kuminwa ya muna basungu balira kishina wasa ya muzumu kashikunganda milomo yapwa tilumendo vya kumona kumendo.